Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэн үнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлдээ дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг бүтлээ.

бадрангүй тод гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй эрх чөлөөт салхиад л. Заримдаа намайг харах юм очивч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлийг. Түнэр харанхуйд улам тод.